fishing and the flying. Mira sin un suntiga, ya cahaya ni murut biar sabia kunang kunangan siwala.

0: putra Batara anu 4000 400 40 pak. Lebah dia terprioga diantep di siwere kodara menta supaya ditewak totongkan langsung kakawah Chandra di muka.
1: Kepung
0: waku bayi banget. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak.